0: lo mi le do nga ma nga yini ga o do go gara mara puri no mi le do nga ma nga yini wa wa ro go gara mara puri pere mi le do ura nga ma nga yini ga o ti un gara mara lo nga mi le do wa la nga wa a wi yu di je ga yu no
1: ore ni
0: mo o do di je ni mi ro uru ga ni ma ni ko ku jan mi ura wi
2: bela we
0: I'm gonna go get a little bit of a